ཐོམ ཐབ རམ ལེབ པུམ ན མག པུ ཕུང ཟ སེ དམ ཁ ན ཏ람 ནོག ཅེ리 ཁུ름 ཅེ리 ཧོ즈 ཕུང ཕམ སེ ད སན་དོག ཅེ리 རེ디오 ལི라 마이티 ར바 앙ངམ바 ལི라 ཨིབ ཀུན་ཇལ라 ལི엔 ར엠밤 ལི라 ཕུཐོག་པ ནིང་ཐོ즘 ལོ켄드ཅིཏ སིང ཕུཐོག་པ ད ཏེང་བང་ བ སུབ་ཨས ཨཐོག་པམ ཧོ즈 ལེ་ཟ레 རེ디오 ལི라 마이티 ར바 앙ངམ바